0: ebirowoozo ebinene n'ebitono. Ekintu kiyinza okujja nga kitono naye mwana wattu ne kikuleka nga tosigadde kye kimu. Ate ekirala ne kijja nga kinene era nakyo ne kikola kye kimu. Mu mbeera yonna Allah gy'aba akireeteddemu, butuufu ebigezo tebitera kuba bitono nnyo, biba binene. Wadde nga abamu baba balabanga ebitono, wadde nga abamu baba balabanga ebinene. Tugenda kwejjukanyako ku bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byeyogera naddala ku nneeyisa y'omuntu mu bulamu bw'ensi eno. Enneeyisa y'omuntu mu bulamu bw'ensi eno ye Allah ayagala tweyise tutya? Oba bitegeerekeka? Hadithi weeri wano si nnene nnyo, naye nga nnene nnyo okusinziira amakulu agagirimu n'okusinziira kwani eyagyogera. Mu bulamu bw'ensi eno tuwangaala, naye Allahu tabaraka wa ta'ala yatuyigiriza era n'atulaga wamu n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam empangala gye tulina okuwangala mu nsi muno. So tebaatulekerera wadde n'eddakiika n'emu omuntu abeere mu nsi ng'akola byakola ki by'ayagala, omuntu nga yeeyisanga bw'ayagala nedda. Wabula tubeera mu nsi muno nga tukola Allah by'ayagala era nga tweyisanga Allah bw'akola ki bw'ayagala. Hadithi eri mu kitabo kya Arba'una Nawawi, hadithi yava ku Abi Hurairata, Allah yamusiima, qala yagamba ti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yagamba omubaka wa Allah, Allah yassa kuye okusasira n'emirembe, yagamba ti inna allaha ta'ala tayib, mazima ddala Allah mulungi. Allah muki?
1: Mulungi.
0: Mulungi.
1: Maze sikyaze tukutumiddeko nnyo.
0: La yakubalu illa tayyiba.
1: Kooli otambudde.
0: Takkiriza okujjako erakkiriza biki? Birungi. Kakitegeeza ki awo nti Allah waba mulungi ate ng'akkiriza birungi, kitegeeza ebibi tabyagala. Kuba naye si muki? Si mubi. Obulamu bw'omuntu alina butambuza bulungi ng'eyamutonda waakola ki?
1: Ng'abwagala.
0: Ng'abwagala. N'atugamba nti inna allaha ta'ala amara almu'minina bima amara bihi almursalina. Allah yalagira abakkiriza ng'abalagira ebyo byennyini bye yalagira ababaka be. Wantegeerekeka? Omuntu wabeera mu busiraamu buno byo obulamu bw'olina okutambulirako otuuke mu maaso ga Allah wo si gwe obusooseemu. Wabula n'ababaka be yatuma bwe bulamu bwe yabagamba bakole ki? Batambuliremu era babeere nga bakola ebyo by'abalagidde. Kati obulamu bwe tutambuliramu mu nsi muno bwe bwo bwennyini ate Allah bwe yalagira n'abakkiriza n'ababaka be babeere nga batambuliramu, kitegeeza ki? Nti Allah teyasosola
1: baana Adamu,
0: wabula ekkubo yalituwanga liririmu erituuka gyakola ki? Gyali ku mubaka n'atali. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti yagamba Allah wa waggulu nti ya ayyuhar rusul, abange babaka bange, kulu minat tayyibat, mulye mu birungi, wa amalu swaliha, ate mukole n'emirimu emituufu.
1: Mulye mu bulungi,
0: mulye ebirungi,
1: ate mukole n'emirimu emituufu.
0: Mukole n'emirimu emiki?
1: Emituufu
0: ebyabiragidde babaka be. Wakala ta'ala, era Allah n'agamba mu aya endala n'agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, kati wanalagira bakkiriza wali abadde alagira baki? Babaka. Kubanga ebigambo bino gye bivudde agambye nti byalagira abakkiriza byalagira n'abaki? N'ababaka. Kati asoose kulagira babaka n'abagamba bali ebirungi ate bakole n'emirimu emituufu. Kati agamba abakkiriza nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, kulu minat tayyibat, kulu min tayyibat ma razaqnakum, mulye ebirungi, mulye mu birungi bye mbagabirira. Oba bitegeerekeka? Oba Allah agamba babaka bali ebirungi ate n'abakkiriza bali ebiki? Birungi.

Nabi Muhammad. Amarusu ge. Ebisere ebimu yagakoze sanga ku bantu abafunye ezimu ku ndwadde ne gakola nga eddagala era Allah yagafuura obujjanjabi okusookera ddala bwe baali ne Abu Bakari mu mpuku ku lunaku olw'okusenguka bwe baabomba okuva mu Makka ne bewogoma mu lusozi mu mpuku y'olusozi Thawr empuku eyitibwa Gharu Thawr mwe baamala ennaku essatu nga bali ne Abu Bakari. Ebituli ebyali mu mpuku mwalimu ebisotasota. Abu Bakari yazibikira zibikirako ebituli ebirala n'engoye ze, bino ebituli ebirala n'abiteekamu amagulu. Naye ebisota byamuluma. Nabbi Muhammad bw'atunuulira Abu Bakari n'amugamba nti ma aswabaka, kiki ekikutuuseeko? Ng'alaba amaaso gamyuse embeera mbi. Abubakari n'amugamba ebisota binnumye nga nkuyuirawo omubiri. Nabbi Muhammad yawanda amalusu emisota wegirumye n'asiimuula. Kyali kya magero. Abu Bakari n'awona era Abu Bakari yanyumiza abantu. Omulundi omulala Nabbi Muhammad ekyamagero kiyakola ku malusu ge bwe baatuuka e Madiina kubanga olugendo baalumalamu ennaku munaana. Ennaku ssatu zaali za mu mpuku ne batambula yaawo ne batuuka e Kuba ne babeerawo awo baasulawo ennaku nnya we baava ne batuuka wali ku kibuga wennyini e Madiina we yazimba omuzikiti waali kumpi. Ababalirizi ne babalamu ennaku ezo munaana ez'olugendo. Ono Ali gwe baaleka nabagamba ensonga ezaalekesa Ali mu nnyumba. Obwesigwa Nabbi bwe yalina baali baamuteresa ebintu bingi. Yatya obwesigwa obwo okubula. Nabbi yali teyeegombako kukumpanya muntu. Ebitereke n'amabaluwa n'endagaano n'ebirala yabirekera Ali gwe yaleka mu nnyumba ye era Ali yabiddiza bannannyini byo. Ali yatambula yagenda okutuuka e Madiina ng'azimbye ebigere era we yatuuka teyasobola kuyimuka ebigere nga bizimbye. Nabbi Muhammad yaddira amalusu ge n'agasiimuula ku magulu ga Ali. Yafujja otulusu tono nnyo tutono n'asiimuula amagulu ga Ali. Ali radiyallahu anhu n'awona. Allah n'afuula amalusu obujjanjabi. N'olulala Ali radiyallahu anhu bali bagenda mu lutalo wa basajja abayudaaya bwe badduka mwaka gwali gwa musanvu. Abasajja abayudaaya baddukira bitundu bya Kalibala mu Iraq. Ali radiyallahu anhu Nabbi Muhammad n'ayogera ati odaku olw'enkya nina omuntu gwe ngenda okuwa arraya ebendera akulembere je bagende e Kalibala mu lutalo olw'abantu abo nga yali agendereramu Ali gwagenda okuwa bendera akulembere olutalo. Enkeera Ali yagenda okuzuukuka ng'amaaso gamulu nga ne bw'omukwasa bendera abatakyayina mugaso gwa bendera. Era Nabbi Muhammad yabuuza nti Ali aina Ali Ali aliruddawa. Baamuddamu ne bamugamba nti Ali yalwadde amaaso. Nabbi Muhammad n'abagamba aliruddawa ne bamuleeta. Era bwe bamuleeta Nabbi Muhammad n'afujja otulusulu n'amusiimuula ku maaso ge. Ali n'alaba amaaso ne gatereera. Ali Nabbi Muhammad n'amuwa bendera n'akulembera ne bagenda. Kati ono w'ekitiibwa Nabbi Muhammad